دقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبچوکه کاره مکوزام برخی مخزال منارینه تهلنایه خوشکا تزارویه به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نای